Den är damp hos himmlischem kväll. Hinder den är fluss hos globala varestryk. Gäbisen hår